0: tu e mi mai die atia sa pepe pe ai tino vedi amadora ai yeah come a form ne sexy
1: na na
0: en ra eche bo e ba bidi bo ne so agenda album no the track agenda na kasa ne be hwe hu dum di e di e pe pe so e wo I patu bi fa ho be ji because e nwu a e be bo a me no mi enu pa because e ka ti across da nu ma nwene nwu e di ra fie mu e di be ra adasem e di ensem e ye dwa to akese e ko sire e nyankopon asem bi nso afen so no di ra awawiem se fa okunu hu adwene po e fa ho se fa oyire mu adwen po yesi be bi di obe bi bone yesi ona na wari nti o ti mi ni bone one yo ni obi bri but e bi o adwene po bi e di ma na ire ebi abe man oba nso adwen po bi ma ni kunu ni na ye ya odi a
2: Ricardo Radio UK your power station
0: Agenda by Dad Lumba. Sing along, Kwame.
3: Okay.